0: Pe pământ fii veșului frumos tău. Testul nou în probii în care știi de Juan Lozin. Juan,
1: bari cu el.
2: Drive a lot of fish.